Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диеванов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Лино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
3: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме етапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Лино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
4: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос.

0: вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
1: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
0: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
2: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас, близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
0: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботунец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам, момчета, които се занимават с различен бизнес.
3: Група приятели, които са в Ботунец и случат и помагат на много хора. Един е държи автомивка, другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
0: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
3: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има няколко автомобила.
0: За новините, Николай Христов.
4: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
5: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
4: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
6: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добридял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Тепърва ще се установяват причините за инцидента. Началният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините, Здравка Маслянкова.
4: Тялото на 31-годишна жена открито край пътния възел Петолъчката. Има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
7: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и е арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол.

0: делата по образованото досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
1: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и зелен ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
2: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право, те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
3: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом. Но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Володимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед, Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна, украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня, руска управляема бомба се забила в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чунгар. Той е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините, Добринятов.
1: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван, спря вноса на армейски храни и чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
4: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
3: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
1: Преди днешния вот Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%, тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред Българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
5: If we look at Russia's escalation of...
6: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на армейски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
1: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
7: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтава Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
1: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прихванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
8: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
1: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
9: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да се избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение – формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод, през миналия декември, той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в Съюза. За новините Зорница Близнашка.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
10: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Кран. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
11: Важни сме, защото трябва повече грижа за нашата роза.
10: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
11: Тези, които прославят българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
10: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
12: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
10: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
1: Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.

0: présente.
1: Започват минутите за международен обзор. Аз съм Силвия Петрова и заедно ще преминем през най-горещите точки на планетата от последните 7 дни.

0: Слушате седмицата на Бързи оборот.
1: Конфликтът в Близкия изток беше водещата международна новина и тази седмица. Под знака на удари, контраудари и несигурност около дипломацията между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат сериозен напредък в преговорите за прекратяване на огъня между Израел и Хизбула. Вашингтон се опитва да отдели конфликта в Ливан от по-широкия преговорен процес с Иран, за да се улесни двустранното споразумение. Исламската република обаче категорично отхвърля този подход. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи.
2: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
1: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, американският министър на войната Пит Хексет.
3: Президентът Тръмп искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
1: Напрежението между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху е ескалирало в остър телефонен разговор, при който американският президент е предупредил израелския лидер, че бомбардировките в Бейрут изолират Израел в международно отношение.
4: Не бих казал, че бях ядосан, по-скоро бях леко раздразнен за това, че постоянно се бие с Ливан. Казах му, Биби, в даден момент ще трябва да спрем това. Трябва да спрем това. Но имам много добри отношения с него.
1: Пред телевизия CNBC Нетаняху нарече Тръмп най-добрия приятел на Израел и обвини Хизбула, че държи ливанската държава като заложник, използвайки територията и като база за ракетни и дронови атаки по израелските селища.
5: Ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем израелско-ливански мир, както аз искам, трябва да разоръжим Хизбула и да демилитаризираме Ливан. Знам, че това е цел, която президентът и аз споделяме и която трябва да постигнем.
1: Нетаняху е категоричен, че сухопътните операции на израелските сили в Южен Ливан ще продължат по план, а атаките срещу терористични цели в Бейрут няма да спрат, ако Хизбула продължи да обстрелва израелски градове.
5: Заедно с министъра на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Няма да допуснем ситуация, в която Хизбула атакува нашите градове и нашите граждани, а нейният щаб в Бейрут, Дахия, остава извън обсег. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула. Хизбула е в отстъпление. Решени сме да възстановим сигурността на жителите на север, както направихме за жителите на юг.
0: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: Войната между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на ескалация тази седмица. Във вторник Русия предприе една от най-масираните си въздушни атаки от началото на конфликта, изстрелвайки над 70 ракети и над 650 дрона срещу украински градове, включително Киев, Днипро, Харков и Запорожие, което доведе до смъртта на най-малко 22 цивилни.
6: Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие.
7: Първо и два точно помня, потому же.
6: Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
7: Смотри, тут въобще разруха, думаю, меня за тобой отвел.
6: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес.
1: Президентът Володимир Зеленски отправи апел за доставка на ракети за системите Patriot, отбелязвайки, че дефицитът се дължи на пренасочването на американските запаси към конфликта в Иран.
5: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
1: Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексът заяви, че Вашингтон ще намери начин да помага на Украйна да се защити.
8: Където можем да помагаме на Украйна, ние го правим. Където можем да дадем възможност на Европа да направи повече, ние го правим. Ако погледнете количеството похарчени средства, Европа е увеличила усилията си, а Украйна е показала не по-малка или може би дори по-голяма ефективност в този процес.
1: Украйна работи с Европа по създаването на система за защита от балистични ракети, обяви Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в сряда.
9: Европа трябва да ускори работата по създаването на собствен антибалистичен ракетен проект. Всички ние се нуждаем от това. Вече работим с някои страни, като Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и други партньори по изграждането на антибалистични способности.
1: В сряда украински дронове предизвикаха пожар в петролен терминал в Санкт-Петербург. Атаката съвпадна с откриването на Международния икономически форум там, на който президентът Владимир Путин обяви, че Русия остава отворена за компромис въз основа на договореностите от Анкара и Челяска, но подчерта, че пълният контрол над Донецка област остава безусловно условие на Москва.
10: Ние безусловно сме готови и искаме да се договорим с Украйна с мирни средства. При това на онази база, за която говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкарич. Пред Русия бяха поставени въпроси, свързани с определени компромиси. Русия е съгласна на тези компромиси. Необходимо е с тях да се съгласи и украинската страна и конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
1: Зеленски изпрати отворено писмо до Путин с предложение за преки преговори.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: В сряда руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие.
4: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
0: И още от седмицата.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коща посети Скопие във вторник като част от регионалната си обиколка в Западните Балкани, включваща Сърбия и Черна гора. Коща подчерта, че бъдещето на Северна Македония е твърдо в Евросъюза, но изрично припомни, че приемането на конституционните промени за вписване на българското малцинство остава незаобиколимо условие за истинско започване на преговорите.
11: Приемането на договорените конституционни промени остава необходимата следваща стъпка към официалното започване на преговорите за присъединяване. Това е единственият начин да се разкрият пълните ползи от членството в Европейския съюз за хората в Северна Македония, т.е. македонците. В крайна сметка, властта да оформите бъдещето си е във вашите ръце. Единственият начин да се постигне напредък към европейската интеграция е да се включите в конструктивен диалог с вашите съседи, да приемете прагматични стъпки за изграждане на доверие и да проведете необходимите реформи.
1: Външният министър Тимчо Муцунски реагира в четвъртък, заявявайки, че в момента липсват условия за конституционни промени.
12: Що го чувствувам от най-високите представници на Европската Унија е дека има желба за стимулиране на диалог помеѓу двете држави. И од таа гледна точка ние ќе бидеме не само конструктивен, туку и продуктивен чинител. Очигледно е дека во моментов постои сериозен интерес од страна на земјите членки и на европските институции за раздвижување на политиката за проширување и доколку тој интерес е искрен, секако и за нашиот спор ќе се најде соодветно европско решение.
0: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: През цялата седмица хиляди албанци протестираха по улиците на Тирана и Южното крайбрежие срещу планирания инвестиционен проект на стойност 1 милиард и 600 милиона долара за изграждане на луксозен комплекс на остров Сазани в близост до защитената лагуна Вьоса Нарта. Комплексът се разработва в партньорство с инвестиционна фирма на зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Еколозите предупреждават за необратимо унищожаване на дивата природа.
2: Виждаме, че вече дори не говорим за това как проектът ще повлияе на мястото, защото тук се планират големи сгради, големи жилищни комплекси. Говорим за нов град. На тази ивица от километри земя, която е естествено местообитание за дивата природа, те планират да построят нов град. Обявиха 10 000 стаи, но това, което чуваме сега, е за още повече. Така че вече няма да имаме защитена зона. Делтата на река Вьоса се унищожава напълно.
1: Протестиращите превърнаха розовите фламинга, емблематичен вид за застрашените влажни зони, в символ на своето недоволство срещу непрозрачността на сделката. На някои от протестите се стигна до сблъсъци с полицията. Премиерът Еди Рама защити проекта, определяйки го като исторически шанс за превръщането на Албания в луксозна дестинация.
13: Няма никакъв шанс тази инвестиция да спре, докато аз съм тук. Междувременно съм абсолютно отворен, както и в други случаи, да я обсъдя с всеки, който има някакви опасения.
0: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Тази седмица Европейският съюз предприе безпрецедентно затягане на границите си. Европейският парламент, съветът и комисията постигнаха съгласие по новия регламент за връщане на незаконни мигранти. Новите правила въвеждат бързи процедури за експулсиране и спорни мерки, включително създаването на изнесени депортационни центрове извън пределите на Евросъюза, като потенциални дестинации са Кения, Руанда, Тунис и Черна гора. Шведският евродепутат от групата на европейските консерватори и реформисти Чарли Веймерс приветства сделката.
13: Европейският съюз постигна историческо споразумение относно регламента за връщането. Това означава, например, по-дълги периоди на задържане, за да се предотврати укриването на хора, строги забрани за влизане, които имат реална тежест и правна рамка за центрове за експулсиране. Така че ерата на депортациите наистина започна. Преминаваме от думи към реално прилагане на нашите закони и към ефективна защита на нашите граници.
0: И още от седмицата.
1: В няколко африкански държави продължава борбата с едно от най-смъртоносните заболявания на планетата. В Демократична република Конго и съседна Уганда има хуманитарна и здравна криза заради епидемия от вируса Ебола, причинена от щам, за който няма одобрена ваксина или специфично лечение. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус посети Конго.
13: Това, което видях в Демократична република Конго, ми даде надежда, въпреки че предизвикателствата остават. В Демократична република Конго са потвърдени 344 случая, включително 60 смъртни случая в 24 здравни зони в три различни провинции – Итури, Северно Киво и Южно Киво. Броят на предполагамите случаи сега е намален на 116 от над 1000 миналата седмица, докато обработваме натрупаните проби, за да ги потвърдим или отхвърлим. Проследяването на контактните лица в Демократична република Конго все още не е на необходимото ниво. Проследени са само около 45% от контактите. А за да изпреварим епидемията, трябва да увеличим този процент до над 90%. Несигурността, разселването и миграцията на населението правят проследяването на контактите особено трудно.
14: До сега шестима души са се възстановили в Демократична република Конго и двама в Уганда, което показва, че хората могат да оцелеят след Ебола, ако имат достъп до грижи и отидат в здравно заведение веднага, щом проявят симптоми.
1: Четирима заразени медицински работници от болница в град Буня, столицата на провинция Итури, се възстановиха от болестта. Сред тях е медикът Барака Буламбула, който се завърна на работа, за да спасява своите съграждани.
2: Дадох положителен резултат за вируса Ебола. Заразих се чрез работата си. Лекувахме пациент, който вече беше заразен с вируса. Когато започнах да усещам признаците и симптомите, веднага предупредих медицинския директор и моя супервайзър. Те също бяха заразени. бях под голям стрес, след като видях наш колега да умира, защото бяхме работили заедно. Смъртта му ни оплаши и ни накара да мислим, че следващият ред може да е нашият. Но Господ е велик и днес сме живи. Болестта е истинска. Това не е шега и не е това, което хората говорят в социалните мрежи. Някои твърдят, че здравните работници просто търсят пари, но това не е вярно. Болестта съществува. Аз бях един от пациентите в изолация. Слава на Бог, днес съм възстановен и се прибрах у дома при семейството си.
0: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: С това обзорът на най-важните международни събития от изминалите 7 дни приключва. Стон режисьора Цветан Маринов, ви благодарим, че бяхте с нас в Бързите обороти на световната политика.
15: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диеванов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността.
2: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения и безсрамни заплати.
3: Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на република.
4: Ако грабяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване там, където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва Боташ.
6: Седмица на изпълнени закани, разкрития за лошо финансово състояние на държавата и оправдания, тежки катастрофи с жертви, предизвикане от желание за забавление и наводнения с големи щети след себе си изпращаме на 7 юни. С вас Светослава Кузманова и звукорежисьора Ралица Неделчева започва репортерски обзор на Хоризонт.
7: Слушате седмицата на бързи обороти.
6: Началото на седмичния обзор е за тежката катастрофа от петък вечер, при която след автомобилна гонка със скорост над 150 км в час, четирима души починаха, двама с опасност за живота, има и хора, които продължават лечението си в различни столични болници. Автобуса, който е пътувал по линия 119, е правил завой, когато колата участвала в гонка с друг автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Иво Биков от СДВР.
8: Имаме 17 лица, които са пострадали. В това число имаме двама, които са загинали на място. Граждани на Индия. Те са били пътници в автобус. На по-късен етап, около 23 часа, в окръжна болница Света Анна, е загинало, за съжаление, и трето лице, което е било пътник в лек автомобил Ауди. Тримата водачи, двамата на леките автомобили и единия на автобуса, са пострадали и те.
6: В късния съботен следобед беше съобщено, че има и четвърта жертва на катастрофата. Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия, но дали са фалшивите, първа ще се изяснява. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя, а след инцидента са били агресивни. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите се е разминала още по-голяма трагедия, каза заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
9: Един автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи. Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани.
6: След тежката катастрофа жители на Челопеч коментираха пред БНР, че опасното шофиране в района не е изключение. На кръстовището често се провеждат гонки, а движението с висока скорост е ежедневие.
10: Тук много дрифтове правят. Цял вечер се чуват мощни коли напред-назад.
11: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това.
12: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
11: Всяка вечер гонки, дрифтици. Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
7: Това е седмицата на бързи обороти.
6: Европейската комисия започна процедура за свръхдефицит срещу България. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицита ще е 7,4% за тази година или над 8 милиарда евро и половина, обяви министъра на финансите Гълъб Донев.
0: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
6: Според Гълъб Донев, теглянето на дълг от 3,8 милиарда евро е неизбежно. От Черна гора премиера Румен Радев коментира причините за прекомерния дефицит.
13: В последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро.
6: Състоянието на фиска е тежко, заяви Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване там, където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
6: Асен Василев от Продължаваме промяната излезе с контрапредложение да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим преди да запушим дупката боташ.
6: Часове по-късно в студиото на Хоризонт Асен Василев заяви, че ако новото правителство представи бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен, няма да има последствия от предупреждението на Европейската комисия.
1: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
6: Президента Иляна Йотова също коментира първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че премиера Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
14: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие, по големите проекти, където са големите суми.
6: А от ГЕРБ СДС отрекоха всички обвинения. Теменушка Петкова.
15: Няма фактури по чекмеджетата, всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите и по отношение на дефицита за 2025 година. Ние сме разплатили всичко, което е заложено в рамките на бюджета за 2025. Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договор с Боташ е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
6: А управляващите оповестиха нов пакет от мерки срещу постоянно повишаващите се цени на храните у нас. Въвежда се понятието справедлива стойност, което ще се определя по държавна методология. Това предизвика спор в бюджетната комисия. Критиката на опозицията, изречена от Владислав Горанов от ГЕРБ СДС, Мартин Димитров от Демократична България и Атидже Вели от ДПС.
16: Всичко това, което днес разглеждаме в тази комисия и което вероятно с силата на мнозинството ще мине през пленарна зала, няма да сработи.
17: Една година не е ли прекалено дълъг срок? Откъде знаете, че примерно в края на годината няма да започнат дефлационни процеси, т.е. да спада инфлацията?
18: Остават отворени въпросите по отношение на допълнителната административна тежест за бизнеса. Дяволът е в детайлите по отношение на изискванията в методиките.
6: Според промените, всеки търговец, който повиши цените, трябва да обоснове поскъпването. От управляващите са предложили да има и графа други фактори. Константин Проданов от Прогресивна България.
19: Идеята е да извадим ценообразуването на свето. Признавам, че някой може да излезе и да каже, заради източния вятър и синята луна ми се наложи да вдигна.
6: Премиера Румен Радев пък успокои, че нито един цент няма да бъде отнет от българските пенсионери, но и се закани, че на светло ще излязат нередности.
2: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсии. Нищо от това не е вярно. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
6: Най-нетърпеливи се оказаха в Културното министерство и не изчакаха следващата седмица, а още тази изпълниха заканата на премиера. Във време, в което говорим за свръхдефицит, стана ясно, че служители на държавни постове получават заплати в хиляди евро, и то в вечно недофинансираната сфера на културата. Месечното възнаграждение на изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Петкова е 13 680 евро, обяви министъра на културата Евтим Милошев, а дружеството е натрупало загуби в размер на почти 50 милиона евро. За миналата година тези загуби са се увеличили с 502% спрямо 2024, посочи Милошев.
3: Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на републиката. Наистина ли е нормално това?
6: Милошев каза, че ще назначи прокурист в НДК, а от ръководството на двореца контрираха, че по-голямото натрупване на загуби през последната година е заради огромни разходи по поддръжката на остарелия сграден фонд, а за заплатата си от 13 000 евро Андриана Петкова заяви.
20: Тя е под тази сума, само това мога да кажа.
6: В нова позиция от снощи ръководството на НДК вече твърди друго, че дружеството не е на загуба, на печалба е. Темата продължаваме и утре по хоризонта.
7: И още от седмицата.
6: Сагата с незаконния град край Варна гори вече втора седмица. Хората се заканиха, че ще предявят колективни искове към властите, ако новите им жилища в местността Баба Алино бъдат съборени. Новодомците казват още, че имат изрядни документи.
21: Дали е законно или е незаконно, те първо следва да бъде установено.
22: Это просто безобразие. Потому что мы заплатили свои деньги. У нас был только первый взнос. Получается, мы взяли из-за того, что украинцам в Болгарии не дают в кредит ипотеку, а КУП дает.
23: Имам абсолютно всичко. Натурален акт, данъци съм платил.
21: Сделка с натурален акт мина в началото на месец май.
24: Предстои събаряне.
21: Не знам дали ще предстои. Категорично ще има колективни. Ще ще всички.
6: В 10 часа тази сутрин предстои да бъде премахната незаконно изградената ограда в горската територия на местността. Срока това да стане доброволно изтече в полунощ, а на принудителното премахване на оградата ще присъства лично земеделския министър Пламен Абровски. Колегата му с ресор МВР Иван Демерджиев каза, че се изясняват причините защо бившия шеф на ДАНС Деньо Денев е оттеглил забраната срещу строителя на незаконния град Олег Невзоров за пребиваване у нас.
25: Изследваме и връзките на господин Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт. Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне.
6: Общински съветници от ГЕРБ във Варна пък сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. Медиите побързаха да определят него като нов таен град. От своя страна министъра на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
26: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички.
6: А от фирмата, построили спорното селище до Варна, излязоха с писмена позиция, в която казват, че работят с държавата при пълна прозрачност и подкрепят семействата, закупили апартаменти в комплекса.
7: е седмицата на Бързи обороти.
6: Издирвания повече от две години бивш шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград, стана ясно в средата на седмицата. Той се търсеше с европейска заповед за задържане и беше обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Кайтански Вълка. Заместник градския прокурор на София Десислава Петрова коментира.
0: Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
6: И коментара на вътрешния министър Иван Демерджиев.
25: Това, което трябва да се поставя според мен, това, което е резонно като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев. И аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследване по много случаи. Надявам се, очаквам да го направи.
7: И още от седмицата.
6: Тази седмица се простихме с Любен Дилов, син на 61 годишна възраст. Ни напусна изключително интелигентен човек и ерудит, писател, журналист и политик.
8: За мен специално едното е форма на почивка от другото. И от някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, всъщност се оказва, че са част от теб. Аз съм доста отчаян от политическия елит, но от друга страна пък, поне съм оптимист, поражение, смятам, че по-лошо не може да стане.
6: Думи на Любен Дилов, син пред БНТ, който като политик така и не можа да положи клетва в настоящето Народно събрание. Десетки приятели, колеги и политици го изпратиха в петък, след като почина по-рано през седмицата след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи се простиха с него министър на културата Евтим Милошев, кмета на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
9: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите. Човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор.
10: Друго беше много свързан с Бургас, дълги години. Много обичаше морето, не само обмуркането, рибарите. Златен човек.
11: Беше много над нещата. Много цветен, колоритен. Нека да има мир в душата му и да е светъл пътя.
7: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
6: Дочуване от мен Светослава Кузманова и от звукорежисьора Ралица Неделчева, с която направихме седмицата на Бързи обороти.

0: Хоризонт.
1: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!